Lena ke le khotla gaso la Africa Borwa ho SABC tshebeletsong ya le CDFM ditaba tsa ho raya botshelela ke dibalwa ke Rabosana Roger Madiehe.

0: Brian Temba o ne are ratolaka mamedi di mahlohore ke le shumele metsumedi ke nako ya lena ne o la rona la imatlafatse
1: Sibongile re le buila ho lohle gaitsedi ya ka ka lena ne o le o mamedi ra o amohela o lena la imatlafatse lena ne o lona hekla ditaba tsebeletso ke a lesedi tsedin tsa ditaba tse re tla fatsona ka jeno le tona la naha la kopanelo ya puso le ditaba tsa marena vele nkosini hlabisa o phatlaladitse semmuso letsatsi la dikgetho ena ke tabe re tla ofa yona ka rutseding ho lena la imatlafatse fela pele re kena o tsena tsohle ka botebo a re balwe ditaba tsa ho raya leshome le metso e medi re di balwa ke tsietsi mohwalati

ke o tsaba motshemotle ke mopale ya rona e fellanteng o tla re mamela gape ka mantaha hantle hodimahloho nako ke hora ya bobedi ena ke nako ya roballo ditaba go le sedi FM ke tsietsi mohaladi

0: gola go tsa mmino tseo go setseng gannyane fela pele di tlhagelela ka maleka ke ya tsebe ga re sibolola talenta ena e ntšha pele e tsebagala lefatshe kaofela hashtag bubbling under go riathelela
1: go jalo fela he moamedire ke ene jalo ho bubbling and mika jeno re tlo buisana jalo le e mongwa dibini tse ratong haholo preferencing ya free starter me ga bapetse mmino wa hae haholo kwana ga se ba sa ga bapetse mmino wa hae haholo o so hlile o tsejwa haholo ha o sa le bubbling fela ka bakala la la lentswe tshebediso ena ya lentswe mmoho le segatšhana sena ngwaneso kgetla re ke bubbling under empa wena o sontse o le qhoku ntja e golo o top dog wa e utlwa ntate wa mabedi re bua le ntate majasto majasto a ke majasto
2: ke nna ga itse di aka ke a leboa ka nnete DJ Lebo le Tibla Tacha ke rate go dumedisa ba mamedi lapeng mono ya DJ Lebo
1: ga itse re ka re thabile haholo ka nnete gore be re buisana le wena jalo ka se ke boletse ke re mmino ga o a tsejwa kwano o a bapalwa kwano lapeng le hampa e leng ka jeno o re tsheetse setlabelang sa se cha-cha-cha-cha fela fa moamedi hanyane a tsebe gore majasto ke mang
2: ke rate gape o leboa monyetlo no mogologolo ko fumaneng tshebeletsong e na le sedi FM golo a golo laka lebitso ke moshelefo wa mogeseng tlo o tlolwana samolotsana le sika le ipeletsetseng magopo ke kere ke phidbula ke tshwera ke tlole tabataba ke lebaka phakatsa ka ditlhotlhona ditlhaka tabataba ke lebaka ke a leboa
3: o kadile neng ntho tsena tsa mmino o kopana ka e lepina majasto
2: mmino mona ke qadile kgale haholo lemo tse leshome tse fetileng ke qala ntse ke etsa didimo ke mamela le hona radio monana ntate wa ka ona bapala keyboard le nkgono wa ka tswala ntate ona bapala keyboard kerekeng jwale diletswa tsena e sale di le teng lapeng empa ha nako e ntse ya be ke rata mmino ona wa sejwalejwale e be le gore ke qetella e le gore ke bina mmino ona wa sejwalejwale ho feta mono ke motho e leng hore ne ke sa batle ho sebeletsa neo ya ka kapa ho ikamohela nna se ke leng sona ya ba neo ena ya ka ke fetola ke itlisa mmino mona ke re ke a kgola e tlang sebeletsa ya ba ke a fola hobane ho na le mantswe a re o ile ngotla halelele empa ha ka nnela lefu ya ba ka ke tla bina pina tsena tsa bomoya ona
3: ke re ke batla ya mo taba tsa moya ke ditaba tse leng tsona tsa bophelo ba hao ka pina eo ya moya
2: e le tsona tsena tsa bo batsholoko hona le mantswana pineng eno re ba re ke gaole difadi ya nsotla nka se swabisi ba dimoka digoka jwale ke ile ka kena spetlele nako e telele ke a gola kgoditse tharo ke sa tsebekeng ke sebetsa ona tleliniking but be ke ya spetlele ke dula mono nna ne ke sa di dumele ke rae ntho tsa bomoya di feleletse nakong tsa bo Jesu Kriste ka bebele tsa bona kwana le tsa o bona dipono jwale ne ke le motho e leng gore ke tlholeya go ikamogela se ke leng sona gobane go na le stigma go na le discrimination e ngata empa ke ntse ke le motho a rata mmino empa ka nka qeta gore a kore ke ikamogele itse a ke amogela kga ke fola ke ga ke re a kore ke expresse maikutlo a ka gobane no jena se re bina ka dikoloi re bina ka majwala ga o sa natho e leng gore motho a mamela o a e benefita e ke yona taba ya gore e re
3: keore o itse ga o amogela ke ga o fola
2: ee ga ke amogela ke ga ke fola
1: ke e rata golo ntho eno e buang ngwana ga itse diaka e botlhoko ka tsela e makatsang mme o motho a motšha ntho qetang go bua ka yona e botlhoko ka tsela e makatsang gobaneng go na le taba gore ga re ikamogele gobane mpho ena yona kane di tla le ntho tse ngata fela ga o e amogela le wena go na le setloa magetleng a gago e ba wa fola
2: hantle gagolo
1: ke lebile kgaitsadi o go tshwaretseng ka jeno le majasto
2: ke le tshwaretse setlabolane mona go tho ke batsholoko ke sebeditse le katlego legula ke mshimane wa ka ba re ke K9 le Flash Cortez ha di otlwe Cortez bine ntse ngata ke sebeditse le Flash Cortez le Troy M batho ba ka mtsiba jwale batsholoko ke a ke tla qala go etsa pine na ha ne ke ikamohela ke re jwale ke bea ntho engwe le nngwe ke shebana le nna gobane ga ntse ke re ke ipata ke thabisa batho seeta botlhoko ba seeta sesotho se re se utlwa ke mongao ya ba ke qala ka pine na gore ke thwasitse gale ya ba ke a tsamaya ke tsamaya leeto le na le letelele le batla ntho tse ngata ditšhelete di-indi eng go fitlhelela ke be ke qeta ke ba hantle
3: e tswile neng batsholoko
2: e sena le kgweditse tharo itswile e on all digital platforms ha we batla Spotify any digital platform se video ya teng e teng ka mane ka YouTube e teng
3: hare ba tsholo ka re ba tsholo ko top la mo 7 ke tse ke tobeditseng mo ha ke tse ke tobeditseng mona ba kae ba tsholo ko bana ba kae ba tsholo ko ki bana ba tsholo ko

tsebeletse ke gatsoga lesedi ba ya buza mona na lady apio se malukun flavor le spikile metsi ke mashume ama betile mesemene pele re khitla hore ya le shubele meso emedi ke le bohlano bekeng a ke ma fela beke MSA and Nati O azetu I am sane bare I do me la ka le bizo ke dikele di magaseni ra mesolo o fitela hore nyana le shubele meso emedi hore nyana le shubele meso emedi u tla tiana le ngwana ngwanana ke kune the girl ke kune ilwe ngamane busi mbona ropa le yena ke yena go tsometseng setilo se maratswana bo emo mo papa ponto wa sele pozwele he o tla renka re behe arabe hore nyane bobedi ke ne leng ka mane ke ne the girl tsa go jaifi sa monate ga tsela e tswanang a pele hema ba di hleke a tshepa lona dumela hore ho hle bo mamaitseng ena tshebele swa le sedi le hona teng ntho tso hle tsa ha du ditse mona nengwa botshelela nne ke tlokometse hore e bile ka ntogo yane ya pego ya bolepe e ntse tlokomediso ya hore ha mafelong ana beke a holozweng e bile ho tlwa ka sonta maemo a le hodimo a tla fetoha hle re itukisetse mohatse.

0: aka ya tsama jalo ke dominant o ka re Keenan Forbes a refela jalo company mme bile ke sa bua ka Keenan Forbes jena mo bedi backing yona ena ke mo leng hore he mme wa ngwana wa hi DJ Zinhle o ne a le ho tsedintsa di podcast tsa ga tonga ho lotsa ya LTdo mme ha le podcast mo la bua ka taba ya Keenan Forbes a re ei ntho e leng ya retsa la re lapela go tlusa botloko wa ho lo lahlelwa ke Keenan fela e batho ba batlang ke yetseng ke kebe ka yetsa ya hore ke tswe lapelabo ke tswa joan lapelabo ke na le ngwana mme ke tsa ke ipotse ke nahane mme ke be ke ipotse gore e be batho ba bana ba nahana jang bona le batho ba reng ha o fedile o fedile mme ha re tlosentsohle fela o bo fumana la gore hona le dintho tsa tlong jolo ka bana o etsa joang mo eleng gore ngwana o teng mme ngwana le ena o tshwanela be le karolo tse pedi tsa lelapa. Ka nnete ke le ka utlwa a bua taba e tlhokang gore go kenelelo go buisanwe le ba ntseng ba phela le ba seng ba sa phele bonneteng fela go bo fumana gangata re ntse re phela fela ga re utlwane ke le ka bona taba e ne e le botlhale bo bong jale o ko ithuise mo mowamedi ke atla
1: lesedi e fen ke molelo.

Eshumele mosolo mo la meso so ka mara hore ena ya pele mo bele ya ke sa dutsi fatshe ke hasa ke eme ka nete ra hore nyane ya bo beleng tsori tsiyolo le mo wela topi topi wa FM ke tsale bo suja na mbisa sentibale go ba ho ha fela ke batlo ntibale ke tsogetse ga itsire motho ke bo jalo ka ponto wa selebe ke ne ha ba o tsoga mo na tsena kana go tsena masua maholo he to di araropa le nna le le jolo ka ke buletse ke a tshepa ka nete ntse o ntse o natefetse mo mametseng a sena selemeo le gona teng pitse gadi fe mamela pitse ntabe se fetse pitse vela bale ke a gona ga le babedi fela ona motho ba fetse ba ofela ge babedi fela ona ngwana wetsa bona mana wetsa masunga maholo bona go bona bo e ka o ba tskat bona jana buri se mo ya gwe kitu tshwae ba tlo kukupele a ke hore le nna ke se tla ke tse jwa ka bona kuka ba re le buense ngwane re ba tu ba le sa mo fa yona ena le ba mpile ngabe ke thusi sasa bona tsara mo me dikeme ke motho ha ke sa thibe ya ke le tsena ke tla thiswa ke gore bobedi DJ Sticky wa ka itu ke ba hamba yeah ka nga tsama ke le monjwa go le ho